sajjana sohile rako rakana arati ala nanak karke bole tumhari sharan tumhari aasa tumhari tumhi sajjana sohile rako rakana arati ala nanak karke bole tumhari sharan tumhari aasa sajjana sohile rako rakana arati ala nanak karke bole tumhari sharan tumhari aasa tumhi sajjana sohile rako rakana arati ala nanak karke bole vaheguru vaheguru Sat Gore Sangha.